0: ascolti Radio Maribor.
1: Topoletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
2: Na odru John Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Raunik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
7: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Tutti Radio?

0: Buti Radio Maribor.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža, Toti radio.

0: pogledamo še vreme. 23 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno je zunaj, Stari Log 22 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne bi se naj pooblačilo. Čez dan bo največ 32 stopinj, jutri bo vreme prav tako sprva jasno, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna nevihta, pravijo, bo pa podobna temperatura kot danes, torej okoli 32 stopinj.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: In je dobra minuta čez sedmo, danes je 20. juni, Marko Fras.
2: Ja.
0: 20. juni.
2: In 32, si rekel.
0: Ja, tak je bilo na zadnje, zdaj bomo videli, spet je treba seveda počakati, da se posodobi napoved, ampak ja. No, danes celo piše do 33.
2: A, lepo. Enkrat.
0: Tak da,
1: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Želim samo gajbat. In skupina Heart.
1: Ja, če tak pogledaš, res.
0: V bistvu, ne, 10 minut čez 7. ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli na Totem Radiju. Če malo pogledava ven, Fras, zelo, zelo toplo je že zdaj.
1: Ja, precej.
0: In ne vem, jaz sem danes razmišljal, ker sem videl eno gospo, nekih 6:20 že. Premočeno čisto, ker je izgledala laufala, veš.
1: A ja?
0: Okay. Ja. Pa ni bila, mislim, starejša, bila znaj od dveh, pa sem si mislil tak,
1: let. Taka čast.
0: Bravo. Jaz pa tu, v avtu.
1: Ti pa švicaš samo zato, ker
0: ja,
1: si...
0: Se vstal. Ne? In sem bolj razmišljal, Jezus, zdaj pride tisti čas, ko je treba vse te športne aktivnosti vsaj do enih 9:10, po moje zadnjo, zaključiti.
1: Prehiteti je treba vročino.
0: Tako, ali pa iti pozneje, ne?
1: Ja.
0: Ker vsako leto na morju vidiš v največji vročini starejše ljudi, recimo tudi, ne samo mlajše, ki so kao fit, ob 12 enih po glavni cesti specikli, to nekaj neverjetnega.
1: Dobro, pecikli še ni tako hudo, kot pa da nekdo laufa v največji vročini.
0: Napor je fizični, ne?
1: Ja.
0: Zram pa ti piha, pa misliš, da te ne kuri po glavi.
1: No, 3/4 tako malo električne že dan danes.
0: To tudi, res ja, ko tak ne rabiš sploh nič, ne?
1: No, dosti manj kot pa na
0: ja.
1: Onem, ne?
0: Sploh, če imaš na petko. Ok, tako da če boste šli ven, danes bo vroče ko pes in če imate psa, ne po največji vročini, ker ga bojo tačke pekle.
1: Po senci, po travi, po šumi, to ja. Gre skozi.
0: Sicer pa vedno imamo to srečo, da Mariborski park mestni seveda vabi in pa tudi tam zadaj gori za piramido, pa to so fajn gozdovi in fajn diši in je fajn.
1: Ja.
0: Ne? Je pa res,
1: kaj?
0: Da zdaj, ko je toplo, je v gozdovih tudi več gamadi, ki vam pač okrog face lahko leče in guši.
1: Kaj ne, tak je bilo odvedno in vedno bo.
0: Tako.
1: In vsi smo navajeni.
0: Ja, in če ne bi bilo, bi bili vsi hin.
1: Tako.
0: Tako. Zdaj pa dajmo muziko, komad, ki ga že nekaj časa nismo slišali, je treba povedati. Girl on Fire in Alicia Keys. Totem Radio.

0: Every breath you take in the police na tem radiju 21 čez 7 ura, dobro jutro želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In nekateri, kot smo že včeraj povedali, imajo neverjetno srečo, da lahko obiščejo svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ne? To je, mislim, jaz bi na licu mesta bi make up.
2: Pa bi šel zdaj v Ameriko, v to hico, not?
0: Ne.
2: Ne, ne bi, da.
0: Mislim. Ja, no, bi šel.
2: Bi?
0: Ja.
2: Vse tam, ko sem gledal, eni stadioni, ko so pokriti, ne, pa je lepo 20 stopin.
0: Pa dobro, vse se predaš, ne, pač greš s tem planom, da boš danes spustil tam 600 litrov maščobe, vneso pa dosti, dosti več.
2: ja.
0: Sploh v Ameriki. In med njimi je tudi Sašo.
3: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse česar, na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
6: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
6: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
7: Implan.si
8: Fras in Medvar.
9: Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.

0: Barcelona.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah v tem trenutku je ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti, in sicer na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru je prišlo do prometne nesreče. Tam previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
2: 24 stopinj in jasno vreme imamo v Mariboru v tem trenutku, Brengova 24 prav tako, danes pravijo, da bo po večini jasno, popoldne se bi naj pooblačilo, čez dan bo največ tam do 33 pravijo stopinj, jutri podobno vreme prav tako do 33, sprva jasno, popoldne morda tudi kakšna nevihta.
3: Toti radio. Fras in Medvar show. V soboto.
2: Ampak, kot vsakič, dajmo počakati na posodobitev, vremenske napovedi pa bomo potem videli, ne, kako bo. Bo pa zagotovo vroče ko pes, to pa je res.
4: Ja.
2: Ok, v nadaljevanju.
4: Stopinja gor ali dol.
2: Ja, res je.
4: Ok, pardon, prekinil sem te.
2: Ja, kot mnogokrat poprej.
4: Ja.
2: Sedaj pa prekini svojo pot na tem planetu. Ok, na današnji dan, v nadaljevanju.
0: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Green Day in Good Riddance na Totem Radio. 7:39 je ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 20. junij in dajmo preveriti, kaj se je dogajalo na današnji dan.
2: Ok, na današnji dan so se rodili Brian Wilson, ameriški pevec, tekstopisec in producent.
0: Beach Boysov.
2: Tako.
0: Cool.
2: Tudi John Goodman se je rodil na današnji dan, ameriški igralec.
0: A to je on, ne?
2: On, ja.
0: Veliki.
2: Ja, ko ima tako glavo.
0: Ja, od Rozen, ne? Mož.
2: Ja.
0: Ja, ok.
2: Lionel Richie se je rodil na današnji dan in pa Nicole Kidman.
0: Ki je tudi, ne, z mopedom prišla v zadnjih letih. O ksih že na hrbet priklamfan.
2: Ja.
0: Ampak tak pač je v svetu slavnih. Ja.
2: So slepi in nima špegla. Na današnji dan pa sta umrla Ryan Dunn, če se ga spomniš iz Jackassa, eden od tistih je bil ne z brado taki.
0: Mogo bi vjeti sliko, ja.
2: Boš potem videl. In pa Donald Sutherland, kanadski igralec. Tudi poznaš, ne?
0: Jo.
2: Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1819, ladja Savannah pripluje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplul Atlantik.
0: 1819?
2: Ja. Leta 1840 Samuel Morse prejme patent za telegraf. Leta 1877 Alexander Graham Bell v Hamiltonu v Ontariju v Kanadi uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu.
0: Da smo mogli dati žeton in klicati.
2: Da.
0: Kdera.
2: Leta 1963 vzpostavijo tako imenovani rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Leta 1975 pa izide film Žrelo, ki postane najbolj dobičkonosen film tistega časa in obenem začne trend teh filmskih poletnih blockbusterjev.
0: Poletni blockbuster.
2: Ja.
0: Ja, kaj še je te bilo? Ne vem.
2: Ne vem zdaj na pamet, kdaj so išli.
0: Bodica, ne? Pa je ful veliki ješ. Se je koto po plaži, pa so vsi leteli.
2: Ne vem, bom pogledal potem, kaj so bili poletni blockbusteri.
0: Okay.
2: Je pa danes tudi svetovni dan beguncev.
0: 20. juni, ne?
2: Uh-huh.
0: Ok, hvala lepa in lepo soboto želiva še
2: lepo
0: naprej.
2: Lepo soboto.

0: The Reason in Huba Stank na Totem Radio 7 in 48 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sem preveril, ker te prej zanimalo za poletne blockbusterje, ne? Film Žrelo je ta trend začel. Mm-hmm. Torej, filme, ki so, ki jih izdajo maja, junija, julija ali avgusta. Okay. Gre za visoko produkcijo, ponavadi neka akcija s posebni učinki, dosti denarja namenjenega v samo produkcijo, ne, torej visokoproračunski film. Uh-huh. In ostali filmi, ki so prav tako poletni blockbusteri, so vsi Alien, recimo, Osmi potnik, Indiana Jones, Star Wars, Beverly Hills Cop, Ghostbusters, Back to the Future, Jurassic Park, to so vse poletni blockbusteri, ker je enkrat enemu, ne, so gor prišli. Poleti, ko so dopusti, pa imajo ljudje več časa, da pa bojo malo denara več pokurili. Uh-huh. Ne, takrat so šli v kino gledati, pa ponavadi je bilo v kino tudi že bila klima in so imeli te matineje in so gledali lepo po 5-6 ur note lepo na hladno.
0: Svetovno. Kako dobro.
1: Tak da, to je to.
0: Ok, hvala lepa, Marko. Uh-huh. In če bi tudi vi radi uživali poletje v kinu, ne vem, na dopustu, ki je brez vseh skrbi, in brez razmišljan o šoli, recimo. Mm. Ja, dajte prisluhniti.
2: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
2: Kaj si nur ti, kak je počitnice, če si 50, star?
3: Pa tak se reče, no.
2: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
3: prenehaj,
2: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
2: Daj mirno.

0: Šalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
0: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
0: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Preverimo stanje na cestah, Marko.
10: Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru je pred časom prišlo do prometne nesreče, tam je promet še vedno oviran, radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja vas smeri proti Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In še vreme 24 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Črenšovci 25 stopinj, danes pravijo, da bo po večini jasno, pozno popovdne se lahko nekoliko pooblači, do 33 stopinj bi se naj ogrelo, podobna temperatura bo tudi jutri in tudi jutri sprva jasno, popovdne nekaj več oblakov, morda tudi kakšna nevihta.
0: Toti radio.
5: Fras in Medvard Show v soboto.
3: Čez 4 minute pa preverimo, kaj danes ponuja Mariborska tržnica, tista glavna in pa seveda vse okoliške, ki so prav tako izjemno založene, tako da dajte si neki cetl pripraviti, pa da si boste malo pisali, pa mogoče kako idejo dobili za kosilo, kot svojo midva že dobila.
10: Ali pa kar v avto pa poslušate, ja, kar po poti, ne?
3: Ja, pa kar direkt, ne, pred vse spokupijo. Čez 4 minute torej na tržnico.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petărjil, bob, coreie, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Da, weekend, na Mariborski tržnici.
3: In u totem studiju lepo pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijević. Natašo, dobro jutro.
4: Jutro.
5: Dobro jutro,
3: dobro
5: Nataša.
3: Jutro. Tudi danes že v akciji od 4 jutro
4: si letala. Ne, od 4, 6 pa že, ker je že vroče in tržnici vse stvari take, ki so... Težje naredimo zjutraj, pripravimo mize, pospravljamo, pometamo, to že zjutraj do šestih, vse se sveti in vse že čaka, da lahko naši hranjevci pridejo in postavijo stvari.
3: No, evo, vidite, to je, ne vem, če je kdo vedel, da je treba najprej vse pripraviti, pa pomest, pa ščistiti, pa vse, da ob šestih zjutraj že vse pripravljeno, ne samo, da pridejo ljudje, pa tam vse leži.
4: Nekateri branjevci so na tržnici že o pol šestih, ne, in potem naša čistilka in branjevci skupaj pospravljajo in pometajo nered, ki nastaje po noči, ampak ja, v redu, zato smo tu, da ga pospravimo in da je tržnica zjutraj čista.
3: Ok, Nataša, poletje že trka, v bistvu jutri se začne prav, ne, zares?
4: Ja, trka in temu primerno je tudi založena tržnica. Na tržnici boste dobili res, zdaj pa je čas, ko so mize polne vsega, tako da res... Od zelenjave do že sadja, ribe, smaline, borovnice, gozdne borovnice so že, jurčki so že, tako da ja, in pa seveda stročji fižol, grahec, kolerabice, tako da sedaj je čas za tiste zelenjavne juhice, zelenjavne priloge, v mestnem paviljonu žar, piknik,
3: ne govori.
4: Boranje, torej... kak dober govej bočnik za golaž in potem boranja z krompirčkom in korenčkom, taka fina, topla.
3: Kurjo kožo imam, ja. Se spomno zdaj te enolončnice, ja?
4: Ja, dobro, ja.
3: Stročim pa krompir, pa 300 kil zelenjave, bo pa tak fajn vroča.
4: Ja, res je čas za zelenjavo, za sadje, mogoče tudi že za kakšno vlaganje, češnje, štrudli češnje, kompoti se vlagajo, marmelade se delajo, ribez je že dovolj, jagode so že počasi šle koncu, konec avgusta bo mogoče druga runda jagod, počasi bodo prišle že marelice. Torej, že domače marelice in letošnje marelice so zelo dobre, tudi srečo imajo naši sadjarji, tri imamo take z marelicami, ki jih ni toča stavkla, ki so preživeli to neurje in imajo dobre marelice, počasi bodo tudi že prva jabolka, tiste mini male hruškice, tako da ja, na tržnici je res vsega dovolj, branjevci so veseli, vas pričakujejo na vseh lokacijah, tudi na ostalih, torej Tezno, Pobrežje, Mala tržnica, Tabor in pa seveda Radvanje, Radvanska je velika močna tržnica za vso zelenjavno ponudbo, mesom in kruhom.
3: Super.
6: Wow. Ok, imate pa enega novega dobavitelja, ne, si prej omenila?
4: Ja, namreč jaz zelo spodbujam in zelo sem vesela, ko mi na tržnico pride kak mlad kmet, mlad predelovalec, mlad ponudnik. Pojavil se nam je kmetija Gjerkek. En ta klušen mlad fant, ki prideluje, ima predelavo, dela pa sadne sokove. Kis, odličen in jabočni in vinski, balzamični kis je zelo dober, kupus je liofilizator, tako da ima vso sadje tudi liofilizirano, odlične marmelade ima, sadne sokove, torej bučno olje, res ima veliko ponudbo, prejšnji vikend je bil prvič, tako nekako sramežljivo se je postavil na tržnico in začel prodajati, ampak so ga kupci kar z veseljem obletavali in kupovali pri njemu, tako da je danes zelo korajžno že stopil na tržnico.
3: Zdaj pa je videl, kam je prišel.
4: Ja, tam nekje blizu bankomata na levi strani ga boste našli, morate iti do njega, ker je tako lušen, prisrčen fans, tako dobro ponudbo, ki jo je prinesel na tržnico, da je prava popestrita in smo ga zelo veseli. Ja,
3: okay.
4: Ja,
6: bravo.
3: Super.
6: Cool.
3: Svetovno. Sicer pa, kaj se dogaja na mali tržnici tudi, Nataša?
4: Ja, mala tržnica je taka naša res posebna, unikatna tržnica. V nedeljo je en prav poseben dan, hišni sejem se mu reče na mali tržnici in ker je prvi poletni dan, je čas za poletno vzdušje, poletno praznovanje in kar od 9. dalje pa vse do 15. ure bodo delavnice, predavanja, igralnica za otroke, izmenjevalnice, torej nakup lokalnih pridelkov, vinarji bodo, glasba bo in na tržnici obljubljajo, da bodo skuhali tisti njihov res odličen golaž, enolončnica, tako skuhajo zelenjavno, ki je res, res dobra in vsi, ki boste tam, boste lahko brezplačno probali tudi to enolončnico in preživeli tak sproščen naravovarstveni dan v družbi ljudi, ki jim je res mar za okolje, mar za naravo, kupujejo v trgovinah brez odpadkov, živijo zdravo, lokalno, si izmenjujejo stvari. To je res en tak posebna skupina ljudi, zelo prisrčnih in zelo ozaveščenih in v nedeljo se lahko družimo z njimi cel dan in na koncu pojemo tisto njihovo
3: super
4: znamenito enolončnico.
3: Torej, v bistvu en fajn taki dogodek za zapeljati otroke, recimo malo da pogledajo si, pa da pol malo nekaj toplega.
4: Otroške delavnice pri njih so res zelo bogate, zelo zanimive in otroci uživajo prav s posebnim namenom, ne, da otroke nekako že od malega navadimo in jih zaveščamo o načinu življenja brez odpadkov ali pa o zniževanju ali pa zmanjševanju odpadkov in v bistvu ravnanju z odpadki.
3: Ja, pa nasploh, ne, da spoznajo tržnico, da vidijo domačo hrano, da vidijo hrano različno, da ni samo kura pa pomfri.
4: Ja, pa v zmrženo iz zmrzovalnika v Vročico. Ja, res zelo spodbujamo. In mala tržnica je taka posebna tudi z ekipo iz Zelene jabke in pa z aktivisti, ki tam delujejo. Tako da na mali tržnici bo super nedelja.
3: Ok, super. Čez 4 minute smo nazaj in bomo prevedli, ker vidim, Nataša, spet in si ne daš dopovedati. Spet si prevlekla.
4: Ja, to ne gre, more.
3: 100 taž nekih vrečk, pa flaš, pa okej. Meni se že sline cedijo malo. Dajmo malo muzike, pa smo nazaj, torej čez 4 minute.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe aia?
1: Practici n-o zastoin.
2: Ta weekend na Mariborski tržnici.
3: Tako, vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič, je v studiu in v bistvu smo že kar razdelali, kaj vse tržnica ponuja in tudi kaj se bo jutri dogajalo na mali tržnici. Še enkrat lahko mogoče povemo, da do 15. ure, ne, si rekla.
4: Ja, do 15. Dogaja. Ure, od 9. do 15. ure.
3: Tako.
5: Torej, mali hišni sejem na mali tržnici.
4: Tako
5: in
4: je.
5: Nataša, vmes, jaz sem tak poslušal, pač ko ti govoriš o hrani, sem dobil eno idejo.
3: Mm-hmm.
5: Recimo tako, veš, berejo pravljice, pa to za lahko noč bi ti lahko kuharske knjige prebirala.
3: Ne,
5: da bi delali lušte, ful poleg.
4: Ja, res.
5: Ker sem tak spadal, sem nekaj trans, samo slišal, ono, pa golaš, pa fižal, pa... Pa so se mi sline začele delati.
3: Mm-hmm.
5: Mogoče, gle, ne,
4: mogoče,
5: malo
4: kdaj,
5: v prostem času.
3: Kdaj razmisli, ne?
4: Bom malo za idejo.
3: Take recepte, ne, da bi recepte brala, ja. Ne, pa bi tak ljudi poslušali, preden bi šli spat.
4: Ja, se bi bilo zanimljivo, kaj drugi dan bi mogli.
3: Ok, zdaj pa zares. Kaj si privlekla, kot se reče, po domače danes? 700 vrečk, ampak morate vedeti dobesedno. Ko mi tu govorimo, ne zmišljujemo si.
5: Ja.
3: Pokvaš.
4: Ja, take lepe papirnate vrečke, v katerih v dveh sta fižol,
3: mm-hmm.
4: zelen in rumen stročji fižol, v dveh je krompir, krompirček, okay. mladi, taki fini, tisti pravi mladi, ki ga bosta stekla, fižol bosta skuhala, zraven ima sta pa na razpolago v eni posodici je svinska maz z ocvirki, torej, ni potrebno posebej devati, samo eno veliko žlico te masti raztopiš
3: na
4: in odpražiš.
3: Ja, dobro.
4: In potem, ja, in potem boste dala čez fižol in pečen krompir, tole eno žlico svinske masti z ocvirki, seveda odkaz je rače, odkot pa.
3: Seveda, ja.
4: V tem zvitku je pa zaseka s prekajenim mesom. Mi boste povedala, kaj vam je bilo bolj všeč, ali zaseka s prekajenim mesom, ali svinska maz z ocvirki.
5: To lahko isto naredim, pa gor
4: ja,
5: po
4: fižoli. Stopiš v ponvi, lahko daš ali zraven, ker stopljenemo eno žlico kisle smetane, ali pa potem na vrh eno žlico kisle smetane. Tak da, fižol je res zelo zdrav, zelo hranljiv, zelo nizko kaloričen, ampak v take obliki, ne, kot vam jaz priporočam, ni najbolj... ni ravno nizko kaloričen.
5: Ne, vse, če ga dosti poješ, se pol zgli.
4: Ja, ja, ja, ima zelo nizek glikemični indeks, no, tako da izravnava vse tisto vsebino, ne, ki si jo zaužijo.
3: No, evo.
4: Tako da, ja, danes boste imela za kosilo stročji fižol, pečen krompir, zabeljen z zaseko ali z ocvirki, s kako žlico kisla smetane, ki je tudi dobite v mlečnem paviljonu in povrh boste spila še sok, eden bo imel marelični sok z sladko smetano, drugi pa grozdni sok.
3: Aha, grozdni
4: da,
3: je ta rdeči.
4: Ja, ta je pa grozdni. Okay. Oba sta odlična, včeraj smo jih degustirali, tako da mama ne bo hudega.
3: Ok, ja. Prekrasno.
5: Krasno.
3: Škoda,
5: hvala
3: da je
5: lepa.
3: Ura komaj 20 čez 8.
5: Ja.
3: Čeprav bi zdaj lahko šla dol, ne?
5: Pa bi si naredila.
3: Zaseko, smarla.
4: Ja, zaseko, pa jajca. Pa lahko, ja, zaseko, pa kruh, taki tisti fini kmečki kruh, pa zaseko gori.
3: Tako,
4: ja,
3: oni lopar, ne?
4: Ja.
3: Taki 20-meterski kruh. Ok, Nataša, kaj pa je s pridelkom sicer, glede na to, da je toča bila vmes?
4: Ja, kar precej nas je prizadelo, moram reči, naši kmetje so kar razočarani, obupani, nekateri pridno sadijo nove pridelke, torej na nekaterih kmetijah je toča poklestla praktično ves pridelek. Ravno gospod Zemljarič tale, ki vam je prinesel fižol, ima tudi nizki kifler, ki mu ga je sklestla do neprepoznavnosti, torej prinesel ga je na trg pokazati čisto črne pike. Posadil mi je koruzo, ker sem ga letos prestilila, da bo imel tisto sladko malo koruzo, da bo pekli jeseni. Torej toča mu je sklestla to koruzo do štrclja, ki gledajo iz zemlje. Ampak ja, glej, naši kmetje vedno rečejo, ne, pač narava dela svoje, vsake enkrat na vrsti, pridno so zorali in posadili koruzo še enkrat, tako da upamo, da ne bodo na vrsti več letos in da bo ta koruza vseeno zrastla. Je pa res, ja, za vsak pridelek se sproti borijo z vremenom, za sušo, za točo, z nevihtami, tako da moramo ceniti stvari, ki jih prinesejo.
5: Absolutno.
4: In res moramo biti hvaležni, da jim zraste to, kar je, in da nam to prinesejo.
3: Tako, pa da se ubadajo sploh s tem.
5: Ja, in ceniti to, da se takoj poberejo in
4: tako.
5: Nazaj pa...
4: Vseeno so to pridelki, ne, to, kar sem vam danes prinesla v teh vrečkah, je fižol, ki ga je včeraj popoldan pobiral, danes zjutraj prinesel na tržnico. Res je, da ni lep filmski, tak kot mogoče v trgovinah, ima kako piko od toče, ampak je pa domač in pa zdrav.
5: To je bolj važno.
3: More biti, ne, ja. To bolj vidiš. Tako recimo, ne, da je malo zemlje na korenčku.
5: Ja, ja.
3: To
5: ja,
3: je
5: ja.
3: Meni vrhunsko.
5: Pa ti malo pohrustaš.
4: Oblišeš kavbojke in pol malo škrivaš. Ja, ja. Malo
3: šaudra še pol. Ok, hvala lepa, Nataša, še enkrat dajmo povabiti torej na mali hišni sejem jutri na mali tržnici. Ne,
4: tako,
3: rekli.
4: Ob 9 uri lahko pridete, vas bojo čakali čajčki kavice, potem se začne program degustacije, izmenjevalnice, igralnice, zabava in pa zelenjavna juhica na koncu za vse.
3: Čudovito, hvala lepa, še enkrat hvala za darile.
4: Uživajte v kosila, danes bo
3: Ja, bomo, brez skrbi.
5: Hvala, hvala.
3: Pa lepo pozdravi tam najne prijatelje, ki nama
4: z veseljem
3: redno pošiljajo.
4: Bojo poslušaj, zdaj imajo že vsi mobitele na mizih in bojo poslušaj.
3: No, super, dobro.
5: Ja, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav, pa zdaj pa telefone dol, pa nazaj, ne, gremo, gremo.
6: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
8: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
10: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Joe Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
4: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tam ovira promet, radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja v smeri proti Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.5.5.
11: 26 stopin v Mariboru, jasno vreme, imamo zunaj cirknica, prav tako 26, danes bo po večini jasno, pozno popovdne, bi se naj nekoliko poblačilo, največ 33 stopin bo čez dan, podobno vreme pa baje tudi jutri.
12: Toti radio.
13: Fras in Medved Show
14: v soboto.
11: 8:33 minut kaže ura in ne pozabiti, glede na te izjemne temperature, ne, ki nas čakajo ta vikend, treba je še enkrat več spomniti in opomniti, že danes se odpira Mariborski otok.
10: Tako, tak pa se lahko vržete in ohladite.
11: Ja.
10: Ali kaj?
11: V bazen.
10: V bazen, ja.
11: Tako, v bazen. No, dajmo si muziko, potem pa bomo malo šli skozi, kaj se je v tem tednu vse zgodilo, tu pri nas in okoli.
10: Okay.

0: Brian Adams, Run to you.
1: 8:41, kaže ura, čas je za...
2: Pregled tedna.
1: V totem studiju smo gostili mariborskega kantautorja Andreja Vilčnika, ki je predstavil svojo novo pesem. Pogovor najdete v audio špajzi na toteradio.si.
0: Začela se je kolesarska dirka po Sloveniji, ki je šla tudi skozi Maribor. Na Lentu so med drugim štartali tudi tretjo etapo.
1: Pred ikona centra Maribor na Studencih so odprli že 42. postajo M-Bike.
0: Na totem radiju smo začeli z akcijo Krups Coffee Crush tekma in podelili prvi Krups Coffee Crush kavni aparat. Več informacij najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si, ker jih imamo za podeliti še več.
1: Zlatko Zahovič se je vrnil v vlogo športnega direktorja NK Maribor.
0: Na totem radiju smo izvedli tudi akcijo Vročina nima šans in podelili klimatsko napravo z montažo.
1: Na počivališču Tepanje so našli japonskega hrošča, ki lahko povzroči ogromno škodo na pridelkih.
0: Knjižnica Studenci pa je odprla svoje vrata v novih, sodobnejših prostorih v Ikona centru.
1: In Jäger je znova pokazal svoje izklesano pohorsko telo in se vrgel bombico v bazen na Mariborskem otoku, otoku, ki se danes tudi uradno odpre.
0: Ja, tak da pridite.
1: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
0: ker jih je 7.
3: Fraz és medvár műsor. Szombaton. Jó reggelt. Tuti Rádió.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Rosalyn in Snap na Totem Radio 11 minut še in ura bo 9. Dobro jutro in lepo mirno soboto želiva Marko in Tomaž.
1: Lepo dobro jutro, ta čas naslednji teden bo prvi dan lenta že za nami, ne? Bomo se že težko prebujali v sobotno jutro.
0: Ja, s teglom in ciglom v ustih.
1: Tako. Lent je, ne, naslednji petek, torej pričnemo in kaj nas še čaka med drugim.
0: Ja, tudi letos ulično gledališče, več o tem razlaga producent Marko Brumen.
2: Dobrodošli na Ani desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. Potepuški letalec in mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Poni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravnotežje. In za zaključek, ravnovesje v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
1: Oh. To steampunk predstava zanimiva.
0: Ja, sred...
1: To bo. Okej, tak da, pridite na Lent, če ste kaj preslišali, pa čisto vse je že na spletu, na spletni strani Narodnega doma Maribor.
3: Z vami tudi dan. Fras in Medvršov
4: v soboto.

0: Tutti Radio Maribor. Kupija nova
1: prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
10: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
10: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelisca-cvetka.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: 27 stopinj je trenutno v našem mestu, jasno je zunaj, Pavlovci prav tako 27. Danes pravijo, da se lahko pozno popovdne nekoliko pooblači, do 33 stopinj bi se naj ogrelo, tudi jutri bo vreme podobno, sprva jasno, popovdne morda kakšna nevihta in okoli 33 stopinj. V ponedeljek pretežno jasno in 30, zvečer so možne manjše plohe.
1: Raz in Medvard Show v soboto.
0: Dobri, dve minuti sta čez 9. 20. junija, danes sobota, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: In dajmo muziko in če imate kakaj mlajše slučajno v avtu ali pa kje ste, dajte fejs na glas in gremo plesati. 3, 4.

0: I don't wanna lose you in Tina Turner na Totem Radio 9 in 10 pa kaže ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Če kdaj.
2: Ja, in smo jo dali tudi včeraj. Hvala lepa vsem, da ste sodelovali, da ste ugotavljali, kaj vse smo skrivali, ne, od hišnih aparatov. Ampak na koncu je žreb seveda odločil, 25 vas je bilo v finalnem žrebu. Šli smo ven, vprašali tu eno deklico na ključno, če lahko izžreba, in je izžrebala Matejo.
0: Matejo, če bi ti recimo klimo dobila... Bi
3: joj, pasalo, ko bi videli, kako jaz krvavo rabim.
0: Resno, kaj imate tako hico pri vas?
3: Prvič hico, pa dva polarna psa, pa čez 30 so bili v stanovanju, tako da je krvavo potrebno.
0: Ja. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja. Zdaj jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Tež.
3: Ja.
0: Mateja.
3: Upam, držim besti.
0: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirat klimatsko napravo. Grije! Ja. Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese.
2: Malo te je naheca, Tomaš, ne?
0: Moramo te malo nahecat, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
2: Tako? Evo, 2. julija bo že zmontirano in hladilo.
0: Tako? Evo. In zdaj glih pravi čas, ne? Ker ljudje so ponavadi, ali pa smo, rečemo, tak... smotani, da komaj takrat, ko je res vroče, takrat bi mi imeli klimo.
2: No, jaz, mi smo doma klimo zrihtali lani septembra.
0: Tako, ne? Tako se to dela.
2: Tako da pol ni bilo več vroče, tako da zdaj čakam, da bo res, da bo jo lahko vklopim.
0: No, evo, vidiš, pa boš lepo se hladil. Tak, čestitke še enkrat poslušalki Mateji.
1: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Vretenje po bajti.
4: In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih in imaš rodi prst in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi. Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
2: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Fraz in Medvar show v soboto.
0: Z muziko za prebujanje!

0: salona?
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, Kamber Progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina, Optika Sentina.
3: Sentina.si
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Tikrle, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kog?
10: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah brez kakšnih večjih posebnosti v tem trenutku, če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim pokličite 0800 055.
18: 28 stopinj v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj, za Markova prav tako 28 stopinj. Danes bo po večini jasno, pozno popoldne se bo pooblačilo, čez dan bo največ 32 stopinj. Podobno vreme bo tudi jutri, morda kakšna nevihta popoldne, v ponedeljek pa pretežno jasno in okoli 30 stopinj, zvečer so možne tudi manjše plohe.
19: Toti radio.
20: Fras in Medvar show v soboto.
18: In sta dve minuti čez pol deseto, Marko in Tomaž se druživa z vami tudi v soboto.
17: Lepo pozdravljeni.
18: In kaj
17: se? Ja. Ja, vabljeni, da skočite na naša družbena mrežja, kjer lahko vidite Jegra v vsej svoji veličini.
18: Ja, v Adamovi obleki.
17: Ko je skočil bombico v bazen na Mariborskem otoku.
18: Ja, ker je bila voda mrzla, ko... Idite si pogledat in ja, Mariborski otok se danes odpira.

0: Tri zabavna dejstva o
1: vročini.
2: A, o vročini.
1: Ja.
2: Ja, pa bravo.
1: Ker je vroče.
2: Jaz sem malo me je bilo strah, da boš isto mako jaz.
1: Aha.
2: To sem zdaj malo dobro. Manj, tak.
1: Okay.
2: Ampak dobro, ja.
1: Prvo, vročina te lahko začasno poneumi, pod narekovaji, ne, ker...
2: Kot smo videli recimo včeraj na glavnem trgu, ko je bilo veselo, pa
1: z avtobusi, ja.
2: Zaletavali pa...
1: Namreč, v ekstremni vročini se ti podaljša reakcijski čas, zbranost pade, tudi računanje recimo je težje. V ekstremni vročini zelo podobno kot, ko kaj spiješ, ne?
2: Aha, okay.
1: Drugo, v ekstremni vročini še posebej, če na soncu kaj delaš, lahko s potenjem izgubiš 1 do 2 litra vode na uro, to je dejstvo, ki ga mnogi poleti pozabijo, ne? Ja. No, jaz sem spil 2 litra vode, ja, pa svun spustil 8 litra.
2: Tako.
1: In tretje, ko je vroče tudi kravam, kar jim povzroči dodatni stres in posledično proizvedejo do 25% manj mleka.
2: Ko jim je vroče.
1: Ja. Ko jim je prevroče.
2: Zanimivo. Zato pa se pasejo, ne, bolj gori.
1: Ja.
2: Po gorah, ne. So. Ker jim je
1: dole prevroče. Tu tudi.
2: Ja, tu so not, ne, senci. Štali.
1: Ja, pa ven morajo iti se pas, ne.
2: Ja, vse se ne, no.
1: No, ampak pravim, da, dosti krat se...
2: Ja, dosti krat pa se ne, ne.
1: Okej.
3: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

0: balu.
1: Svetovno, čestitke. Ja.
0: In seveda smo ga mogli malo izkoristiti, ne? Če že misli hoditi okoli, da pove malo več iz kakega drugega zornega kota, kaj vse se tam dogaja.
1: In prvič že jutri zjutraj.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.
7: Toti Radio, Toti Hiti.

0: s tot telesom, vizdame antena, f***a.
1: De cum te loviști, bolfen?
0: Signal, de materna mila, bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
6: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
7: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
4: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
19: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije, okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Avransko in Šentrupert v smeri Maribora, tudi tam eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 80 10 55.
20: Nepremicnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
20: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
19: Še vreme, poglejmo, 28 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, videš prav tako 28. Danes se bi naj ogrelo nekje do 32, 33 stopinj, pozno popovdne se lahko pojavi nekaj več oblakov. Jutri prav tako sprva jasno, popovdne morda kakšna nevihta in spet do 33 stopinj. Za ponedeljek pa trenutna napoved kaže pretežno jasno vreme in 30 stopinj nekje, zvečer pa so tudi možne manjše plohe.
22: Toti radio.
23: Fras in Medved Show
24: v soboto.
19: Ampak nič ne de, ne? Če bo 3/4 dneva lepo, pa če ne bo pol konec sveta, spet popovdne, pol naj bo, kak je.
25: Ja, gre skozi.
19: Ne da?
0: Če pa ne, pa pač spet kaj češ, ker je vreme ja. In ne moreš nič.
19: Ja. Domnevno.
0: Ok, ja, to je teorije.

0: Kofi Crush tekma.
1: Tako, enega smo že podelili, še nekaj pa jih imamo za vas.
2: Tomaž govori o najlepšem, najboljšem, najbolj stajliš kavnem aparatu v tem trenutku, Krups Coffee Crush.
1: Ja, tudi tak fajn, oski je, zame dost prostora na pultu, pa super kafe kuha, ne, to je preverjeno, ker ga imamo tudi pri nas tukaj v kuhinji.
2: No, za vas pa en spet naslednji teden, nam reči, imamo novo Krups Coffee Crush tekmo na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Ja, to je tek Škotska Brazilija, ki je na sporedu 25. junija polnoči. Mi pa seveda iščemo vaše napovedi za to tekmo in če bo napoved pravilna, potem boste v žrebu in lahko dobite en Krups Coffee Crush kavni aparat.
2: Do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na 051-220-220 in napoveste izid. Zraven pripišite še svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS.
1: Tako.
2: Pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
1: Sicer pa več na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.
3: Let me see you dance.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: Če slučajno želite brezskrbne počitnice, če slučajno želite razbremeniti sebe in vaše otroke, če slučajno pač, ne?
1: Vi radi prihranili denar, čas, živce, stres,
0: holesterol,
1: ja, in hojo po vročini in ne vem kaj vse. Poslušajte toti radio še posebej ta ponedeljek.
2: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
2: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50 star?
3: Pa tak se reče, no.
2: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
3: prenehaj,
2: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
2: Daj mirno.
4: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Festivalarsana.com.
7: Kopija Nova Pigasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija Nova Pigasi.
8: Že 30 let.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, vsaj po naših informacijah je tako. Če imate vi kakšno drugo, pa prosim pokličite 080-1055.
2: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Mačkovci prav tako 29, danes bo po večini jasno, pozno popoldne se bi naj nekoliko pooblačilo, pa je, bomo videli, če temu res tako bo. Čez dan največ 33 stopinj, tudi jutri do 33, prav tako sprva jasno, popoldne lahko tudi kakšna nevihta pride mimo, v ponedeljek pa pretežno jasno vreme in 30 stopinj za zvečer s napovedane možne manjše plohe, tako da tudi to je že 100 let naprej, tako da bomo videli, kak bo, ne, kot radi rečemo pri vremenu, ne.
3: Bomo videli,
4: bomo videli,
5: Toti Radio. Fras in Medved Show v soboto.
2: Ja, dober tek, ne, skrajni čas je, da malo prigriznete.
3: Dober tek.
2: Morda se odpravljate na tako imenovani branč. Ne?
3: Ja.
2: Ali pa doma mlatite pašteto, pa zdenko, pa majonezo gor, kakao, pa...
3: Pa daj mir, česnačno.

0: Три забавна действа о...
1: Стручен фижолу. Okay. Namreč, danes sva ga prejela z Markotom strani branjevk in branjevcev na tržnici. Sva Nataša Matijevič nama je prinesla nekaj gaza domov in sem šel malo pogledat, ne, o čem pravzaprav tukaj gre. Prvo zabavno dejstvo, ne obstaja samo zelen stročji fižol, poznamo tudi rumene, tako imenovane masline, ter celo vijolčne, ki pa med kuhanjem postanejo čudovite zelene barve. Ja. Potem drugo zabavno dejstvo, da so Evropejci stročji fižol spoznali šele po odkritju Amerike, ko ga je Krištof prinesel v Evropo.
2: Okay.
1: Predtem pa je bil za staroselce skupaj z bučami in koruzo del tradicionalne rastlinske mešanice znane kot tri sestre. Se pravi, stročji fižol, buče in koruza.
2: Okay.
1: Tri sestre. In pa še zadnje zabavno dejstvo, tu mi je spet malo glava eksplodirala. Stročji fižol botanično spada med sadje.
2: Kaj?
1: Ja,
2: spet to, kaj je vedno kontra tega, paradajz,
1: kaj smo se učili v vrtu. Spada torej med sadje, ker vsebuje semena in se razvije iz cvetu rastline.
2: Ok,
1: ja, dobro.
2: Tako da je treba, sadje je tudi zdravo. Tak.
1: Ja, tako da je treba po trgovinah pa na tržnici to vse skup malo spreveksljati. Da ne bo tako čudno. Jabke pa stročji fižol poleg pa tako. And

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: Jason Mraz in I'm Yours na Totem Radio 10 in 48 pa je ura. Danes je sobota, 20. juni, naslednji petek pa se vse skupaj že prične.
1: In vljudno vabljeni, da si že vnaprej pogledate program na spletni strani Narodnega doma Maribor, sicer pa poslušate tudi Toti Radio, bomo za vas imeli nekaj vstopnic.
2: Ne zamudite letos na lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.

0: poti užitki ob žaru.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
9: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
10: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Minuta pred enajsto.
12: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.

Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080 10 55.

0: In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, Vurberk tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v novi lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva tudi danes pripravila 3 ure totih hitov, totih kandidatov in totih number one hitov. Vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. lahko lestvico totih 30 poslušate samo na Totem radiju. Rolling Stones so se obdržali na lestvici s svojim totim hitom In the Stars. Po krepkem padcu prejšnji teden so danes celo mesto više na 29. mesto. Začenjamo pa z duetom Pink Panthers in Zare Larsson, Stateside, tretji teden z nami, danes na 30. mesto.
1: Totih 30.

0: The Rolling Stones so bili to na 29. mestu danes. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružila letošnja evrovizijska zmagovalka, bulgarska Dara s hitom Bangaranga. Prva bulgarska zmaga na tem pevskem tekmovanju je danes mesto više na 28. Prva tota kandidata danes pa sta Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je nastala že pred dolgimi 12 leti med snemanjem v studiju v ameriškem Nashvilleu. Zdaj se je Garrix odločil, da bo dobila mesto na njegovem novem albumu in prvič sta z Edom Sheeranom pesem tudi zares posnela v studiju. Repeat It je prvi toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dara in evrovizijska zmagovalka Bangaranga. Prihajata dva tota hita, ki sta z nami na lestvici od prejšnjega tedna. Oba sta dueta, na 26. mestu recimo Felix Jen in Kaskada s priredbo Diana Ross, Boy You Turn Me, in na 27. mestu duet dveh različnih generacij, Madonna in Sabrina Carpenter z Bring Your Love. Oba še teden dni na enakih pozicijah.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

bo You Turn Me in današnje 26. mesto. Pred natanko 10 leti je na prvem mestu uradnih lestvic v številnih državah, tudi v Franciji, Nemčiji, bil remix pesmi This Girl. Original so že leta 2009 posneli avstralski funk trio Cooking on Three Burners. Francozi Kangs pa so naredili remix in poleti leta 2016 osvojili evropska plesišča in lestvice. Kangs This Girl iz leta 2016. Dotik 30.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je zastoj. Drugih informacij trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
15: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
16: MCK.si
17: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
18: To je Totih 30, edina uradna lestvica Totega radija s Tinetom in Andrejem. Na 24. mestu je danes Robbie Williams, kar pomeni spust za dve mesti za All My Life. Naprej proti vrhu lestvice Totih 30 ta teden srečamo nemško pevko Loj na 25. mestu. Po kar nekaj odpovedanih koncertih za letošnjo jesen, zaradi premalo prodanih kart, zdaj še hud padec za Loj za 10 mest na Lojtri dobre glasbe za njeno pesem Red Eyes.
19: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Robbie Williams je z nami že nekaj tednov z All My Life. Za tri mesta je ta teden padla Taylor Swift in njena The Fate of Ophelia. Si pa na lestvico želi As This. Že nekaj mesecev je minilo, odkar je bila ta islandska pevka žveča v Berlinu z nami na lestvici. Nazadnje je bilo to z duetom Half of My Heart, v katerem je sodeloval še Michael Schulte. Tokrat gre za pesem The Art of Letting You Go. Poslušajmo.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Taylor Swift ostaja z nami tudi s hitom Fate of Ophelia, danes na 23. mestu. Tri mesta so tokrat padli Teddy Swims, David Guetta in Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Na 21. mestu jih poslušamo kmalu, zdaj pa BTS. Mladi Korejci so nazaj, konec meseca imajo koncerta v španskem Madridu, v začetku julija pa kar 4 v Bruslju. Swim je pesem, na katero se je treba malo navaditi, to je pokazala tudi njena pot na lestvici. Počasi, počasi gre zdaj na vzgor, danes iz 25. na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Gone, Gone, Gone na 21. mestu lestvice. In zdaj v leto 1998. Spomnili se bomo izjemno uspešne irske dekliške skupine Bewitched. Punce so s 4 zaporednimi singli prišle takrat na vrh britanske lestvice in prodale 3 milijone albumov. Prvi toti hit, po katerem smo jih spoznali, je bil C'est la vie, na vrhu Veliki Britaniji prav na današnji dan leta 1998.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Some people say I look

0: Jutri Radio Maribor.
1: Za pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
15: Joj, znorel bom.
16: Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkle.
17: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
18: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
19: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
19: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
4: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Minuta čez 12.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
3: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
22: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
23: MCK.si yeah!
24: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
25: To je lestvica totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravijo za vas vsako soboto ob 11, ponovimo jo v sredo zvečer ob 20. Kadarkoli je lestvica na razpolago tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Vidnejši skok je ta teden doživel irski pevec Dermot Kennedy. Funeral je z nami tretji teden in pet mest više na 19. Še vedno pa nam je všeč Dracula. Avstralski glasbeni projekt Tame Impala je zato ta teden tudi tri mesta boljši. Poslušamo torej Tame Impalo, Dracula na 20. mestu.
24: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Funeral na 19. mesto lestvice totih 30. Na 18. je tri mesta boljša ta teden Olivia Rodrigo z Drop Dead. Miles Smith pa je danes toti kandidat. Pesem Hold Me in the Dark je z njegovega prvega albuma My Mess, My Heart, My Life. Miles pravi, da je to ena njegovih najljubših pesmi, ki jih je napisal. Poslušamo torej Milesa Smitha kot totega kandidata s hitom Hold Me in the Dark.
1: Totih 30.

Odlična Olivia Rodrigo na 18. mestu. Na 16. je Harry Styles, brez spremembe ta teden za American Girls. Je pa Harry te dni polno zaposlen s koncertno turnejo. Še 11 koncertov ga čaka v londonskem Wembleyu, preden bo s turnejo nadaljeval julija v Braziliji. Pred Harryjem poslušamo še Olivia Dean in Man I Need, brez spremembe ta teden na 11. mestu. 30.

0: Harry Styles in toti hudi hit American Girls. Britanka Ella Henderson je leta 2012 sodelovala na britanskem X-Faktorju in kljub temu, da je bila velika favoritinja za zmago, prej izpadla. Pa je vseeno ustrajala na svoji pevski poti in leta 2014 izdala pesem Ghost. Z njim je osvojila vrh britanske lestvice na današnji dan leta 2014. Kasneje je sledil še cel kup odličnih singlov, glasbenih nagrad, ampak prav Ghost je tisti, ki je zaznamoval njeno glasbeno kariero. Ella Henderson.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.

0: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nogi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelisca-cvetka.si.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Na polovici lestvice totih 30 smo. Tine in Andrej ostava z vami. Teddy Swims je te dni veliko v našem radijskem etru. Zelo prijeten je toti hit Mr. Know It All, je pa danes padel za eno mesto na 14. Na 15. mestu pa je tokrat Joe's End of Beginning. Dva, torej zelo prijetna radijska hita, tokrat eden za drugim.
0: Totih 30.

0: Teddy Swims in 14. mesto Mr. Know-It-All. Na 13. so Kygo, Khalid in Griffin, tretji teden z nami na lestvici in lep skok za 6 mest tokrat. Ariana Grande pa je to ta kandidatka. Pesem Hate That I Made You Love Me je pripravljena za njen 8. studijski album in bo tudi vodilni singl na njem. Pesem je pri glasbenih kritikih doživela zelo mešane komentarje, medtem ko eni hvalijo prijetno melodijo in atmosfero v pesmi, spet drugi pravijo, da je veliko manj upadljiva kot njeni prejšnji singli. No, poslušamo in si mnenje ustvarimo sami zdaj, Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me.
1: Totih 30.

0: Save My Love poslušamo na 13. mestu lestvice. Olivia Dean bo zdaj zapela še drugič. Na 11. mestu je Man I Need in tam ostaja že od prejšnjega tedna. Takšnih uvrstitev brez sprememb je ta teden kar nekaj. Tudi Somber je s Homewreckerjem na 11. mestu in še čaka na svoj uvrstitev med najboljših 10.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Že drugič danes z nami Olivia Dean, Man I Need. Zdaj pa kar lep skok v zgodovino. Čas je za čudovito akustično rock balado, ki je bila na današnji dan leta 1991 na vrhu ameriške lestvice. More Than Words so zapeli Extreme in pesem je pomenila velik ovinek stran od njihovega funk metal stila. Pesem še danes ostaja ena najlepših balad tistega obdobja, kljub temu, da jim njihova založba najprej snemanja ni dovolila, no ampak vse veste, kako je na koncu, še dobro, da se je končalo drugače. Extreme, More Than Words.
1: Totih 30.

0: Že 30 let.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
3: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
4: festivalarsana.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Minuta čez 13.
10: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.

0: In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami do vrha. Skupaj smo vsako soboto ob 11. In vsako sredo ob 20. Na Totem radiju. Deveto mesto danes zaseda Ray. Še dve se je torej spustila od prejšnjič. Where is my husband pa je še vedno eden največkrat predvajanih hitov na Totem radiju. Prejšnji teden je skok med najboljših 10 uspel hitu 5 AM, za katerim stoji Mihael Šulte. In na desetke ostaja tudi ta teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Rej na 9. mestu lestvice totih 30. Mesto više je danes Ale Farben z Baby Goodbye. Samo teden dni je bil med najboljšimi tremi in mogoče se tja še vrne. Ustrezno začetkom svetovnega prvenstva v nogometu mora biti med totimi kandidati tudi ena od njegovih himen. Daj, daj s Shakiro in Burna Boyem je bila posneta v 5 jezikih in te dni absolutno ne sme manjkati med navijači.

0: Ale Farben in Baby Goodbye na 8. mestu lestvice. Na 6. je danes Bruno Mars, I Just Might. Spet se je uspel nekaj mest, ampak za tisti sam vrh mu še vedno nekoliko manjka. No, že dolge tedne so z nami tudi Huntrix in Golden, pesem, ki kar ne gre z lestvice totih 30, ampak je vseeno še vedno izjemno radi poslušamo, ker je za res nekaj posebnega. Danes torej na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars še nekoliko boljši ta teden na šestem mestu. Pred natanko 11 leti sta bila na vrhu uradne nemške lestvice Felix Jen in Jasmine Thompson. V originalu so pesem Ain't Nobody Loves Me Better leta 1983 izdali ameriški band Rufus in v naslednjih desetletjih je doživela en kup priredb. Nemški producent Felix Jen je k sodelovanju povabil britansko vokalistko Jasmine Thompson in uspelo jim je narediti eno najboljših priredb te pesmi vseh časov, ki je praktično tudi odmevala po vsem svetu. Spomnimo se torej leta 2015 in takratnega number one hita Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: že 30 let.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.

0: Veš kaj sem te že zadnjič pozabil vprašat?
1: Ja, reci.
0: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Spet nazaj v Lojtro dobre glasbe z najboljšimi petimi tega tedna in še zadnjo Toto kandidatko. In prav za njo, za Toto kandidatko, sta danes poskrbela nemški DJ hrvaških korenin DJ Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topikom zdaj prihaja na svetovne lestvice, bo dovolj tudi za edino uradno lestvico Totega radija.
6: Lestvica Totih 30.

0: Sorry Papi je še zadnja tota kandidatka za danes. Iz najboljših treh sta po tednu dni padla David Guetta in Jennifer Lopez. Vrhunski toti hit Save Me Tonight je danes na četrtem mestu. Na petki pa še ena uvrstitev brez sprememb. Odlična britanska pevka Holly Humberstone in njen hit To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight na 4. mestu lestvice ta teden. Zadnji number one hit današnje lestvice smo poiskali v letu 1997. Britanska R&B dekliška skupina Eternal je z ameriškim pevcem B.B. Williamsom posnela 3 pesmi. Crazy leta 1994, It Will Never End leta 1995 in potem še I Wanna Be The Only One. Pesem je postala največja uspešnica skupine Eternal, je pa bila tudi največkrat zaigrana britanska skladba na radijskih postajah v Veliki Britaniji leta 1997. Poslušamo torej I Wanna Be The Only One.
1: Totih 30.

I Wanna Be The Only One iz leta 1997 smo poslušali. Na drugem mestu lestvice še ena uvrstitev brez sprememb. Prejšnji teden se je dvignil tik pod vrh Alex Warren in tam Fever Dream čaka tudi ta teden. Če kateri toti hit res izstopa te dni, je to New Religion. Bibi Rexa in Faithless poslušamo na polno vseh delih dneva na totem radiju in res nam da tisto ta pravo energijo. Danes z nami prvič na tretjem mestu Lojtre.

0: totih 30. Vesnica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren in Fever Dream na drugem mestu. Tik pod vrhom se zdaj spomnimo najboljših 10 totih hitov tega tedna. Na 10. mestu Mihael Šulte s 5 AM. Na 9. Ray, Where is my husband? Osmo mesto ta teden Ale Farben in Baby Goodbye. Na 7. Huntrix in Golden. Koliko boljši je tudi Bruno Mars, I Just Might, na 6. mestu. Peto mesto za Holly Humberstone, To Love Somebody. Na 4. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Tretje mesto, ta teden za Bibi Rexo in New Religion. Na 2. mesto smo pravkar poslušali, enako kot prejšnji teden, Alexa Warrena s Fever Dream. Šesti zaporedni teden 1. mesto ostaja nedotaknjeno. Taylor Swift ga ne da in ne da iz rok in tako nam ostane le še, da vas Tinetom povabiva, da ste z nama spet čez teden dni. Zdaj pa skupaj poslušamo najboljšo na lestvici, tudi ta teden, to je Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Uti Radio Maribor. Kupija nova
1: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
16: da se jih plačam pol.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
19: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
20: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
19: Na voljo v lekarnah.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
22: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
22: Jo, kak?
14: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
23: Dve minuti čez 14.
24: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
26: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
23: Gremo na ceste, na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi krajši zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
26: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
26: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
23: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 32, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo. In 5 minut je ura, Jure Šeško sem v vaši družbi to soboto, vroče je in upam, da imate polno klimo v avtu. Tudi vabljeni ste na naša družbena omrežja, kjer lahko sodelujete v nagradni igri za nov kavni aparat Krups Coffee Crush. Vse, kar morate narediti, je napovedati pravilen izid tekme med Škotsko in Brazilijo, ki bo 25.6. ob polnoči. Pošljite SMS na 051-220-220 z napovedjo in svojimi podatki. Vse informacije pa imate tudi na našem Facebooku in totiradio.si.

0: Dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerooloških ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado, ja.
0: Ja, lepo zdrav, Vlado, torej...
1: Doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res... Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res, recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, mi res, si si že kdaj gumice navleko?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tak slabo. Zdaj, če lahko apeliram. Ni slabo, gledaj ti, povem. Kolikrat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim, ne. Kaj si sam gor davo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi.
0: Različno, doktor.
1: Vleka, ne, ne, am ni slabo.
0: Brez rok tudi gre.
1: To je edina zaščita. Edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim malo.
0: Ja, razumem.
1: Sestra, čekaj je to? Kaj imamo tu? Čekaj vzorec je to?
2: Koblencer!
1: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
1: Ja.
2: To je tretja, že danes.
1: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
1: Čaki, ne, se vstajaj. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
1: Noter, gremo triperaši. Not vsi. Kista še ona dva.
3: No, gospod doktor,
1: ja, ne, gremo. Gremo
3: no,
1: noter.
3: Pa, lako, samo
1: preko
3: malo.
1: Preko vode do slobode. Gremo triperaši not.
2: Čekaj, vi trije ste na isti čagi bili. Kaj v pot gledate? Prašala sem vas nekaj.
1: Podatke dajte sestri.
3: Ja, se pa sem ja že dal podatke. Moj.
1: Ne, podatke. Koga, kaj, zakaj, ime, priime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi, dalje pa se bo to širilo?
0: Ha, vi to potem izsledite.
1: No, pravim, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triperaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcijo.
0: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime, priimek mi daj.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Ko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelisca-cvetka.si.
3: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica, sever v smeri Ljubljane je zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 32, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: sem ponovno na naslednji zgodbi na ulicah našega mesta. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kaj zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te moš drugače to reči, toko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa ne, verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač?
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega, cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, ne obnašaj se, kaj te take teme načinješ.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no, zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal. Še na firmi gledal.
2: Ja, kliči, ja, kliči.
1: Pa tak te bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, zdaj pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš to? Ja tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem zaspala, sem si mislila, pa kam je svet prišel? Od kdaj te Škoti fuzbal špilajo?
2: No. Daj grema dalje.
0: Hvala.
2: Priši to.
0: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14 in 42 minut je ura, Jure vam želim lepo sobotno popovdne in če bi se radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. uri vabljeni v Lenart, kjer bodo nastopili Prifarski muzikanti. Gre pa za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Dogodek pa se bo odvil v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika. Danes od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s party in za retro euforijo bosta tam skrbela DJ Šokstan in naš DJ Kriško. Jutri ob 17. pa vabljeni v Sodni stolp, kjer se bo odvila odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Danes pa v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinjskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor danes ob 18. predstava 1974. Gre za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Odvija pa se danes tudi poletna muzejska noč in Mariborski muzeji vas vabijo, da jih obiščete od 18. ure danes naprej. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v Pokrajinskem muzeju Maribor, pa v galeriji Medianox, tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor in v Lutkovnem muzeju, med drugim pa seveda tudi v Muzeju narodne osvoboditve Maribor in tako razlaga direktorica Simona Tripkovič.
2: Ob 18. bomo pričeli z odprtjem razstave Sprej v roki barva v srcu Mariborske tovarne v spreju. Cel teden že nastaja razstava, ki jo za obiskovalce v parku pripravljajo mariborski grafitarji, seveda na temo industrija, kajti v naslednjem letu bo naša tematika razstav vezana predvsem na mariborsko industrijo, na katero smo lahko zelo ponosni.
1: Celoten program v povezavi s poletno muzejsko nočjo lahko najdete na visitmaribor.si, jaz pa vam želim čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: festival-lent.si
3: Toti Radio Maribor.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
5: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
0: Na od.

0: pentru John Stone, Luca Šulić, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Raunic, Prifarski muzikanti, New York Voices i mnogi drugi.
1: Doživi politije koncertov i nepozabnih večerov u najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
0: Festivalarsana.com.
3: Kupija nova prikazi.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kupija nova prikazi.
4: Že 30 let.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
7: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
12: Dobran, gospod, bi se mogel slikat?
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Radijska mreža Tutti Radio.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
17: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
19: Ura je 15.
7: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija v Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi na obarvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik zaradi nepravilnosti pri obnovi.

Klemena na ceste, na Štajerski avtocesti med vozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 20 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo. In dve minuti ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio. Tudi danes vabljeni ste na naša družbena omrežja, kjer lahko sodelujete v nagradni igri za nov kavni aparat Krups Coffee Crush. Vse, kar morate narediti, je pravilno napovedati izid tekme med Škotsko in Brazilijo, ki bo 25.6. ob polnoči. Kako sodelujete, pošljite SMS na 051-220-220 z napovedjo in s svojimi podatki. Vse podrobne informacije pa imate tudi na našem Facebooku in na totiradio.si.

0: Da, na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi bi nam gmahtel, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dobar dan, lep pozdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, da sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijete?
1: Se postavi ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anžej iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom zdaj povejo začin pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec vam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo? Pes je gori?
1: Pa psa pa res ne moraš, mislim, nima časa mirkati na govedo, pa potem že na psa pozrabi ljubezni pozornost, ne?
3: Ja, ne moš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo miren ga, pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kak veš, da je vrtač upadil?
1: Kaj smo samo glubok pa palcu najde, aj, smo se smejali, kaj ima, ampak se veš, tako je. Po mojem je zginil, da mu pobral šila in kupiten šup.
3: Klubok si najde pred vrtačo, na humoru še malo mogo delati, ne? Kaj deda pa ni?
1: Uj, se ne vem, se če luknje je globoka, pa noben ga ni najdu, slišu nič v njem.
3: Glavno, da ste klubok najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Se je treba kakim el poslati, ali kaj? Se je ne morate se odklopiti od sveta.
1: On misli, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurcu in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi na laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je.
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni. Na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih, in imaš rodi prst,
2: ja,
1: in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi.
2: Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
3: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
2: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
4: The key. The answer.
5: Festival-lent.si.
3: Toti Radio Maribor.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
7: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 32, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Sredi zgodbe prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tako da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kajti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji? Kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha,
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla tja pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne? Pa pol trubenta. To je osnova. Kam si požele denico nastaviti, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta. Po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna stežaj odprejo. Na balkon se gre z dejo sprejom špricat. Totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi. 59.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke, ne, kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59, da li to ma pol rešila. V glavnem zlufta se. Fajn je, da so osebno higieno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne. In ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno zabivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, samo mi jaz malim, smo celo mokr.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, pa treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla že one črnce s palcami, ko lovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, kina za krito.
3: Ja, dože fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: slišalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri

0: Tim ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Minuta pred 16.
9: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Raštatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zaveznikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona, ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 20 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: In še aktualne temperature. 31 stopinj imamo v Mariboru, a pa če 30 stopinj v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
16: Radio.
10: 16 in 2 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker tudi danes poslušate Toti radio.

0: 16:10, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi se radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. uri vabljeni v Lenart, kjer bodo nastopili Prifarski muzikanti, gre pa za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Dogodek pa se bo odvil v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika. Danes od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s party in za retro euforijo bosta tam skrbela DJ Šokstan in naš DJ Kriško. Jutri ob 17. pa vabljeni v Sodni stolp, kjer se bo odvila odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Danes pa v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinjskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor danes ob 18. predstava 1974. Gre za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Odvija pa se danes tudi poletna muzejska noč in Mariborski muzeji vas vabijo, da jih obiščete od 18. ure danes naprej. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v Pokrajinskem muzeju Maribor, pa v galeriji Medianox, tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor in v Lutkovnem muzeju, med drugim pa seveda tudi v Muzeju narodne osvoboditve Maribor in tako razlaga direktorica Simona Tripkovič.
2: Ob 18. bomo pričeli z odprtjem razstave Sprej v roki barva v srcu Mariborske tovarne v spreju. Cel teden že nastaja razstava, ki jo za obiskovalce v parku pripravljajo mariborski grafitarji, seveda na temo industrija, kajti v naslednjem letu bo naša tematika razstav vezana predvsem na mariborsko industrijo, na katero smo lahko zelo ponosni.
1: Celoten program v povezavi s poletno muzejsko nočjo lahko najdete na visitmaribor.si. Jaz pa vam želim čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih in imaš rodi prst in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi. Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
2: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj. Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelisca-cvetka.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Golorebro v smeri Maribora je območje zastojev, tam je približno 17 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. V Mariboru trenutno krepko dežuje, trenutno je 30 stopinj, a pa če tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
3: Moje mesto,
0: tvoj radio. Toti hudi hiti.
5: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Pojdite kje in v pitkih vrtimo legendarne zgodbe po vaših željah. Tako da še enkrat, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo totega Milana, pošljite SMS na 051-220-220, kot je recimo storil Seba, ki, to smo pa se zdaj res morali potruditi, da smo našli, ker je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno zgodbo o veterinarju. No, ta pa je iz zgodovine. Uživajte.
1: Danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo, zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, ja lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Vili Balčneler oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Vili Balčneler, Mali Vili, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne?
2: Čite, tudi stare generacije, ko nekaj dajo na tudi veterino staro, me še zdaj kličejo. Ker jaz pravim, tudi zaugeri pa tudi vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot ko neki dinozauri na paši, ko se jih bom vlačili s totim luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo vun, čistimo, pa gremo dalje.
1: No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteto anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne?
2: Čujte, mene so klicali po taplač, kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosegat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Roni Oc, kar pomeni isto. Tako je bila zdaj šeka, pa moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega vun ruknili, pa sem vedel, da še sadi še teliček. Pa tak obrnjen na robe, da je toti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, prav notit.
2: Seveda, to pa zelo pa smil potaplač.
1: Ja, običajno z rokami nekako.
2: Ja, ni, pa ne segneš roko. Krava ni barbika, da bi imel v rokah.
1: Ja, to imate prav Mali Vili, no kako to not mislite it?
2: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moč rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delo, dok enkrat ni krava, to je bilo tu pri Brestenici. Ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizat, potem pa me začela z glavo kotat po seno, da me malo umila. In sem ene 3 dni bil na vseh 4. Me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. Rekel, mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem v to štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, Mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakje druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje.
2: Recimo samec pa samica te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascev ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče ne svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zraven sedi, ji dava tak da sveder malo tuče dol, njej pa po domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrat po par parti ta roka, pa enih 6-7 radljico napisat, ko se je baba kome menila. Tak je to brsvija, ja.
1: Ja, in morate cel čas biti zraven, Mali Vili.
2: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor greke, te lahko si. Te lahko gadno, mimo milo mater.
1: Ja, zanimivo, torej, Mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi, kaj to pomeni?
2: Ja, tu imamo 2, tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena, pa to, ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tak da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kde zgodilo, kaj?
2: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabla, sem mislil lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konda z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mi mu milu mater, zadušil se boš. pol me kome pustila, malo. Imamo pa še en pojav, ja? Ki smo ga po moje pozabili.
0: Ja, dajte.
2: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
0: Na mišljena brejost,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru Joe Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
4: festivalarsana.com.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
7: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
8: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če je res

0: hočete iz Brezna,
1: ja?
0: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatorji pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.

In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Rešimo še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na seznamu, mimo grede, eno stvar te pa moram vprašati, ja. Preden se lotimo materije. Ti si v petek povedala, da imaš eno... za obljubo, oziroma da si se odločila, da boš vsaj eno tekmo svetovnega prvenstva na dan pogledala.
2: Tako ja.
1: In?
2: Nisem. Soboto pa nedeljo.
1: Nisi.
2: Ne. Sem pa pogledala Brazilijo.
1: Highlights ne štejejo.
2: Jo pa.
1: Ne pa ne.
2: Celo tekmo sem pol zjutraj pogledala.
1: Celo za nazaj? Ja, ok. Pa jo.
3: Torej si pogledala eno
2: zelite. Sem hotla Neymara gledati, pa ga ni bilo.
1: Če pa škodovan. Vprašala, tu starejše strice, koliko malo spremljajo.
3: Saj tu pa tam so ga pokazali, ne? Je bil v kadru.
2: Je?
1: Je, tako da nisi gledala. Tako da, če ga nisi videla, ne verjamem.
3: Ja, ja.
1: Ok, gremo se lotiti tvoj dobri smote.
2: Ne, če sem.
1: Tvojih dilem. In sicer na tem seznamu je tudi ena. Kdaj je zvonenje pri vratih postalo strašljivo?
2: Jo, jaz ko grem k nekomu, jaz napišem, sem tukaj.
1: In ne pozvoniš.
2: Ne zvonimo.
3: Zakaj misliš, da so dali zvonce ob vrata?
2: Samo čudno, kaj če mi nekdo drugi odpre.
1: Ja, in?
2: Pa me vpraša, kdo si ti?
1: Je pa dobro.
2: Ja, ne.
3: Predstaviš, ne? Zdravo, sem Ema, sem prišla k totemu pa totemu.
1: Ja, tak.
2: Ne.
1: Totemu pa k totemu.
3: Ja, totemu pa totemu, ja. Se malo potruši.
1: Toti pa k toti.
3: Ne, zakaj?
1: No, okej. Okay. Drugače pa imam en splošni pa en mariborski odgovor, samo z druge strani vrat. Splošni je, kdaj je postalo zvonenje pri vratih strašljivo, takrat, ko si se odločila, da ne boš več plačevala. To je splošni, mariborski pa je, odkar imaš lape. Nisem rekel, da za tebe velja. To je tako čisto splošno. Dobro, vredi.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Radio. Tutti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, Kamber Progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina, Optika Sentina.
2: Sentina.si
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Ja, kak?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
18: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
17: Naš Maribor.
18: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Toti Radio.

weather girl.

0: V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Za vaju imam eno vprašanje, in sicer, ali sta že kdaj videla male oziroma mlade galebe ali golobe?
2: Ne.
3: Ne.
2: Če to sploh ni.
4: Ja, ko je.
3: Veliki.
4: Prije golob. Z jajce.
1: Ja.
4: Ker je taka jajca kot od noja.
1: No, moj odgovor je bil enak vajnem in sem rekla, moram to raziskati, ker me res zanima. In vama povem, da mladiči ostanejo v gnezdu približno 4 do 6 tednov in ko mladiči prvič zapustijo gnezdo, so že skoraj tako veliki kot odrasli. To je pri golobih recimo,
3: ja.
1: Tudi pri galebih je nekako podobno, ampak prepoznamo pa mlade galebe potem, da so taki rjavkasti, rjavkasto beli. Vsi na prvi pogled, ko jih vidimo, mislimo, da so to stari, ampak v resnici so to mladi.
3: Ja, jaz ne vem, da vidiš, že take, ja.
1: No?
3: Oziroma ne stari, ampak vsrani.
1: Ja, evo.
3: Neki čudni.
1: Tako da obstajajo, ampak...
3: Ne pride vun hudič.
1: Pozno grejo iz gnezda, tako.
4: Tak dolgo so doma, da so že veliki.
3: Vidiš, ko pri nas v Sloveniji,
4: ja.
3: Enako, ne? Pri 36-ih, mogoče vun zbajte.
1: Če.
3: Tako, pa pol čez 3-4 leta spet nazaj, ne?
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelista-cvetka.si.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Mi smo zgodaj vstali, ne? Vi tudi tam zunaj, super. Jaz mislim, da če vstaneš tak zgodaj zjutraj, mora biti neka nagrada. In jaz vam danes eno nagrado za vse gospode, ki so vstali zgodaj zjutraj.
2: No, lepo.
1: Ne? Ne,
2: Ema, ti nisi gospod.
3: Kaj?
2: Nisi gospod.
1: Ne, lahko pa lahko boš potrdila. Res?
3: Ja,
1: okay.
3: Za nagrado.
1: No, nagrada je bolj v informaciji kot fizična. Ja. Ne, pa, ja, no, kaj? Se ni vse v naru. Je pa nagrada na temo l...
2: Oh, res?
1: L...
2: Ema, l...
1: Oho, vi, bubu. Okej. Okay. Naredili so raziskavo in so povedali, kateri kosi moških oblačil so največji turn off za ženske. Veš tak, da gremo, ne, da zdaj slišiš, pa okay. Ker tisti, ki bodo vstali, ne vem, 6 pa 15, ali pa lenuhi ob 10 do 7,
2: ja.
1: Ne bojo čuli. Ne? Okay.
3: Ja.
1: Res?
3: Ja, okay. Ja, res, ja.
1: Drugi, majice brez rokavov, ko imajo taki zelo globoki izres.
3: Ja, vredno.
2: Ja. Oj, oj, oj.
1: To še za moške trnov. Ne?
2: Ja.
1: Iz takim se niti meniti nočeš. Ne? A potem oni hey dudes čevli. So, ne, veš, medvedke, take. Veš, kjeri?
2: Ja, tako in nekaj.
1: Ja, telefon za pasom v torbici.
2: A, to, ko se včasih noslo.
1: Ja, pa marci kdo še, jaz sem dejansko videl še.
2: Res?
1: Ja. Ja, ja. Majo še, ne?
3: Ja, majo še. Ne, ne.
2: Pa majica not od spodaj zatlačena.
1: Ja, da se ja vidi. Da se spomni, veš, kaj so to včasih? To so včasih nosli, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so pa bili pagerji. Veš, kaj je pager?
2: Pozivnik.
1: Ja, to je recimo, si imel eno številko in če te kdo rabo, to smo mi zdravniki imeli včasih bolj, si zavrtel številko in pol je dalo signal na pager in se je na pageru izpisala telefonska in pol si moral iti poiskati telefon pa poklicati.
3: Oh,
2: ja. Nisi tega še videla do enem filmu?
3: Ne.
1: Ne, pageri. Ok, dobro. Vse to ni, na tem se znamo, to se zdaj samo menimo. Ok, kargo, kratke hlače.
2: Ne, to je okej. Okay.
1: Ja, to sem jaz tudi mislil.
3: Ja, če se skini, ta ni okej. Okay.
1: Je ker trno.
2: Ne, skini. Normalne, to je...
1: Okay. Pa jaz samo berem seznam, ne rabita, zdaj me...
2: Dobro.
1: Na to uč vsega nisem jaz delal. Zokni dogležno samo. Tak jaz sem zelo trno oblečen, bom rekel očitno, ne, na vse skupaj. Japonke.
3: Ja, oh moj bog.
1: Ja.
2: Kaj, to, pa, da, zakaj?
1: Zato, ker so prsti na nogah privatna stvar.
3: Tako.
1: Evo, res? Bravo, ja, fuj, daj.
2: Dobro, jaz načelam, ampak pač. Na morju recimo.
1: Pa dobro, na morju.
3: Pa niti to, ne.
1: Pa ti, pa jeger, pa na morju je tako hodi ženo, tebi je tako vseeno.
2: No, to je tudi res.
1: No, tako. No, ja. Kavbojke, ki se nosijo tako nizko, da se gate vidijo.
3: Mhm.
2: Ja, to ne nosim.
1: Vem, zakaj mislijo eni pubeci, da je to tak face cool.
3: Jasne, ne.
1: Majice z grafičnimi zapisi, običajno provokativnimi, grobimi ali pod narekovaji smešnimi zapisi.
2: Ja, okay.
3: Ja.
1: Ker ne. In pa oske skini kavbojke, ki se primejo nogic ko pajkice.
3: Tako.
1: Ni straha, da bi
2: to,
1: bila
2: to
1: kdaj nosa.
2: To pa res ni straha.
1: Evo, vidiš,
2: dobre.
1: Nagrada za zgodaj zjutraj, zdaj veste, gospodje, ki ste vstali tak zgodaj, da se znate opremiti primerno. Jaz moram pa omare beg vreči. Mislim, ne vem, od kdaj te majice brez rokavov z globokim izrezom niso seksi, to bo tudi ne vem,
2: ja, pa,
1: pri mojem telesu.
2: Ali pa kroksi. Obuješ, pa greš, ne, malo okoli.
3: Ik je, ne zdaj.
1: Nič ni bilo klokanja, jege.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Čuti Radio Maribor. Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
1: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
1: festivalarsana.com.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. E, včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not, vse si nesel ven, da sem lepo imel. In najkrat začne mi šumatat nekaj... Zakaj je zdaj? Fuj, kaj je zdaj? Pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo... Se je ustavila pa šla, ne, kuj dalje, kuj, pa proti meni, prav, kuna, razumeš, da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi jo zmešalo,
2: da dobiš steklina.
1: Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo, pa so enkrat vun, to ta glava ježova. In, torej, pa v normalni veliki ješ je bil, ne, se vstavi, pa me gleda tak, pa smo naredil, veš, tak,
2: ja?
1: In se ni niti premaknil, samo tak me gleda.
2: Si mislil, lepo
1: dobro. Butla. Pa spolj začeš, ne, kaj te z ježom, ja, ne, kaj te ne, veš, kaj te ne pobegne, kaj, ne, in se pač po nekem času pač obrne, ne, za, ne, 45 stopin, pa pač gre levo, ne, šumatat dalje tam. In se šel pogledat in ja, dejansko se ne odzivajo z begom, ker logično mi je zdaj, ker so navajeni, če bi bilo kako sranje, se narediti v klopčič.
2: Pa je to to, ja.
1: Ne? Ja, tak da ni nujno, da je pogumen, če ne zbeži, ampak uporablja svojo naravno obrambo.
2: Tako.
1: Ne? Tak da, če ne bi zdaj še tja, pa ne vem, kaj, ne, pač me je gledal.
3: Ni pa si njega.
1: Ja, ne, in pol mi je vse pokvaro. Ker sem samo čakal, dobro, kaj še zdaj bo tu prelezlo mi vun, pa te pa je šumato tam v cipresah, 600 let.
3: Ja, pa dal bi imamo malo
1: mi. Ja, seveda, najboljša not pride na kauč še gledat. Da stavimo,
2: ja, kdo bo smak. Čako, kakaj čipsa,
3: pa kaj.
1: Ja, s tudimi mravlami, pa bolhami. Vse je bil lepi, samo ni zbejžo, pa mi je bil...
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Buti Radio Maribor. Copia nova
1: aplikacija. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Copia nova aplikacija. Že 30 let.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Včasih, ko poslušamo katero pesem ali pa katerega izvajalca, pevca, pevko, skupino, imamo kakšne asociacije, nas na kaj spomni, recimo, ne? Tebe, recimo, ne vem, Simply Red spomnijo na kaj posebnega, Matej?
2: Ja, ne boš verjel na kaj, na rubin v zobu.
1: Ok, mene pa recimo, da sem videl njihovo vinilko v rdeči barvi. To mi je bilo všeč, da je rdeče barve plošča. No, najnega sodelavca Tomaža Medvarja, Simply Red spomni na nekaj povsem drugega.
3: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest buteljko med nogami.
0: V totem tednu na

0: Tana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri fontani v Žalcu.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
9: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Verjetno veste, ni treba posebej razlagati, ampak morda za koga, ki mu bo to prišlo kot presenečenje,
2: ja.
1: Je ena skupina čudakov ali posebnežev, ki dela na Totem Radiu.
2: Ja, zagotovo.
3: Tako je.
1: Hvala Bogu, da smo toliko zanimivi in da imamo neki odnos kljub vsemu. Ne, to se še strokovnjaki marsikje sprašujejo. No, in to je najbolj vidno, ali pa eno tistih momentov, kjer je to najbolj vidno, je zagotovo, ko se pubeci zaprejo v naš snemalni studio in pripravijo naš trailer. Ne, vedno, ko je kak velik filmski hit v Mariboxu, mi naredimo svojo verzijo oziroma svoj pogled na to. In potem, seveda, ker vse skozi snemajo naprave, nastanejo tudi taki posnetki izza kulisja. Sta za?
2: Ja, daj.
3: Ja, daj.
1: Prisluhnimo.
4: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
5: Kaj pa je zdaj rekel?
6: Tišči ga!
5: Ja, kdo ga tišči?
6: Nekdo, kam ga tišči?
5: Ja, kam ga tišči?
6: Ja, srad, materno!
1: Okay. No, bolje nastal kar spodobni izdelek. Spielbergov dan razkritja pa je že na voljo v Mariboxu.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Copia nuova Pegasi.
2: Vse, kar šolar potrebuje na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Copia nuova Pegasi.
2: Že 30 let. Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.

0: Barcelona.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Tvoje mesto.

0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Tupolitie. Festival Arsana 2016 ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
3: Na odru John Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski i Matija Cvek. Gregor Raunik, Priparski muzikanti, New York Voices i mnogi drugi.
2: Doživi politije koncertov i nepozabnih večerov u najstarejšem slovenskem mestu.
4: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
3: festivalarsana.com.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Copia nova prikazi.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Copia nova prikazi.
2: Že 30 let.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
2: da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čo.

0: čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja, eh? Prej bi študirala.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio, tutti hudi hiti. Tutti Radio Maribor.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
1: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
1: festivalarsana.com.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.